0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin.
1: Krásný piatok, na českej rapovej scéně sa objavuje nové meno. Len 8-ročná Viktorie Runa vydala svoj debutový singel, v ktorom namiesto drsného poličného života rapuje o škole, známkach a detskom svete. Mladá raperka tak prináša netradičný pohľad na hip-hop z perspektívy najmladšej generácie. Miluješ spoločenské hry? Tak to zamier až do 2. srpna do Pardubíc. V Enteria aréne sa uskutoční 37. ročník festivalu Czech Open, ktorý patrí medzi najväčšie šachové podujatie na svete. Okrem medzinárodných turnajov ponúkne aj bohatý program pre hráčov aj fanúšikov všetkých vekových kategórií. Ak máš rád basket aj rap dohromady, tak cez víkend 17. a 18. výraz do pivovaru Kocov

0: Čauko, Fat Joe spojil sily s Jerakisom a producentom Kool & Dre v novom singli Ula La La. Skladba prináša klasický newyorský rap, tvrdé beaty a ostré texty, pričom fanúšikovia špekulujú, že Jerakis v jednej zo svojich sloh odkazuje aj na dlhoročný spor s raperom 38 Special. Každý fanúšik československého rapu by dnes nemal chýbať v olomouckom S-klube. Od 7. večer sa na pódiu predstavia slovenský rapper Gleb a český Pain aj Magenta. Koncert pod holým nebom na Palúčku pred S-klubom priniesie jednu z najsilnejších rapových zostav tohto leta. Ak si fanúšik pedalboardingu alebo si ho chceš len vyskúšať, tak od 17. do 19. výraz na Lipno do kempu Jestřábí v Černej v Pošumaví. Uskutočnia sa tam majstrovstvá Česka v pedalboardingu, ktoré ponúknú preteky vo viacerých disciplínach, aj kategórie pre hobbyjazdcov a deti. Chýbať nebude ani večerný sprievodný program pri Windy Point Beach Bare. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 6 hodin 59 minut, to je přesný čas a teda posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

nové meno. Len 8-ročná Victoria Runa vydala svoj debutový singel, v ktorom namiesto drsného poličného života rapuje o škole, známkach a detskom svete. Mladá raperka tak prináša netradičný pohľad na hip-hop z perspektívy najmladšej generácie. Miluješ spoločenské hry? Takto zamier až do 2. srpna do Pardubíc. V Enteria aréne sa uskutoční 37. ročník festivalu Czech Open, ktorý patrí medzi najväčšie šachové podujatie na svete. Okrem medzinárodných turnajov ponúkne aj bohatý program pre hráčov aj fanúšikov všetkých vekových kategórií. Ak máš rád basket aj rap dohromady, tak cez víkend 17. a 18. výraz do pivovaru

0: Čauko, Fat Joe spojil sily s Jadakissom a producentom Kool & Dre v novom singli Ulalala. Skladba prináša klasický newyorský rap, tvrdé beaty aj ostré texty, pričom fanúšikovia špekulujú, že Jadakiss v jednej zo svojich slov odkazuje aj na dlhoročný spor s raperom 38 Special. Každý fanúšik československého rapu by dnes nemal chýbať v olomouckom S-klube. Od 7. večer sa na pódiu predstavia slovenský rapper Gleb a český Pain aj Magenta. Koncert pod holým nebom na palúčku pred S-klubom priniesie jednu z najsilnejších rapových zostav tohto leta. Ak si fanúšik paddleboardingu alebo si ho chceš len vyskúšať, tak od 17. do 19. výraz na Lipno do kempu Jestřabí v Černej po Šumaví. Uskutočnia sa tam majstrovstvá Česka v paddleboardingu, ktoré ponúknú preteky vo viacerých disciplínach, aj kategórie pre hobbyjazdcov a deti. Chýbať nebude ani večerný sprievodný program pri Windy Point Beach bare. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 9 hodin a 1 minuta k tomu, to je přesný čas na rádiu Spin.

oslavuje nové meno. Len 8-ročná Viktorie Runa vydala svoj debutový singel, v ktorom namiesto drsného poličného života rapuje o škole, známkach a detskom svete. Mladá raperka tak prináša netradičný pohľad na hip-hop z perspektívy najmladšej generácie. Miluješ spoločenské hry? Tak to zamier až do 2. srpna do Pardubíc. V Enteria aréne sa uskutoční 37. ročník festivalu Czech Open, ktorý patrí medzi najväčšie šachové podujatie na svete. Okrem medzinárodných turnajov ponúkne aj bohatý program pre hráčov aj fanúšikov všetkých vekových kategórií. Ak máš rád basket aj rap dohromady, tak cez víkend 17. a 18. výraz do pivovaru Kotlovičky

0: napríklad Pauli Garanda, Kenny Ruff či Maniak. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minuty 10 hodin, to je presný čas na rádiu Spin.

0: objavuje nové meno. Len 8-ročná Viktorie Runa vydala svoj debutový singel, v ktorom namiesto drsného poličného života rapuje o škole, známkach a detskom svete. Mladá raperka tak prináša netradičný pohľad na hip-hop z perspektívy najmladšej generácie. Miluješ spoločenské hry? Tak to zamier až do 2. srpna do Pardubíc. V Enteria aréne sa uskutoční 37. ročník festivalu Czech Open, ktorý patrí medzi najväčšie šachové podujatie na svete. Okrem medzinárodných turnajov ponúkne aj bohatý program pre hráčov aj fanúšikov všetkých vekových kategórií. Ak máš rád basket aj rap dohromady, tak cez víkend 17. a 18. výraz do pivovaru Kocour vo Varnsdorfe. Streetball Fest spojí turnaje v streetbale, exibičné súboje jeden na jedného, aj hudobný program. V sobotu večer sa na pódiu predstaví napríklad Pauli Garada, Kenny Ruff či Maniak. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minuty 12 hodin, to je presný čas na rádiu Spin.